0: מה שבראש לי, אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי. היי, אוממי.
1: RCJ, un média du Fonds social juif unifié. Bonne journée sur RCJ.
2: Bonjour, c'est Francky Pérez. Je vous donne rendez-vous tous les samedis soirs de 23h à minuit pour In The Mix.

שלוש. ממחר אני חוזר לפסיכולוג שיזכיר לי שהכל בראש. ממחר אני חוסך לדירה משלי, לא אוכל בחוץ, לא קונה בזרה. ממחר אני קורא רק בשם, לא חיים שלי, אח שלי עם מאמי או כפרה. ממחר אני רגוע בכבישים, לא צופר, מבטיח שלא לקלל, גם לא את הבני.

מקדש ירצי עם תמלי ושם נשיר שיר חדש ובירנה נה נעלה הרחמת המקדש יסברך ויסעל על כוס יין מלא כברכס הים

כל אחת סוחבת היא קטן חוויות וימשית מפעם אלף בית של בחורות פקל כל אחת סוחבת היא קטן וכל אחת יש את המיטן שלה אז אל תיגש אליה סתם בלית וימשית מפעם אלף בית של בחורות פקל כל אחת סוחבת היא קטן וכל אחת יש את המיטן שלה אז אל תיגש אליה סתם בלית אלף בית של בחורות

לא שני, כן את כבר לא שלי. תפסיקי לדבר אליי. את שוב בראש שלי, עד סוף היום שלי.

בשנה האחרונה שהייתי מבקר מוזיקה של גלובס, לפני שהם פיתרו אותי, ובצדק. היה איזה אלבום הופעה של פרל ג'ם, והוא היה מאוד ארוך. אז עברתי אותו בפאסט פורד, כאילו להמשיך. ואז גיליתי שמחיאות כפיים שאתה מעביר אותם בפאסט פורד, זה סאונד של נשיקה ארוכה. השיר הבא נקרא בואי נתנשק.